0: liebe dźěći, dobre ranje. Hišće tři tydźenje šule, potom skónčnje, wotpinać, kupać, žane wuknjenje wjace a špatne zwědomje dla znamku. Wóne nětko poslednich tydźenjach šulskeho lěta je za to čim wjace stresa. Kóždy wučer trjeba išće někajku znamku, jedna kontrola za druhý a samokonc tydźenja so wuwa kuri. Kak z čišćom znamku dla wopka dźěće? A kak zmištrujeće poslednju fazu šulskeho lěta derje? To zoniće dźenca rano na podživeći, gdyž rika...
1: A su domičinu do napo 8. zoniče v serbskim rozvosu zostaje vyskač v Zejcach a to smer na Pančice. Vyskač v Zejcach na smer Pančice. Čakujú so?
2: Za